na edema nyame ayeyi na edema no mama ba TikTok na mama nyina che e mama nyina akwaba ene sa asema me bekan e arahosam edema me arahosam kimedia utie ne ne ye frena memanti Mili le jama anson ogoro ogoro ne ba kope aseda na mde ma wona obo mechi dom mechi fo pa wona obo mechi dom obak te tokwa ane wuri ebra yina na yina ebiti ho ne behe asemo ne ebe kanu adwumadie wi ye frena memanti enkoda ne nti na ye ebre na adie na ababesie no mu amutie me nura anadwo no me kan se ene na beba so no eti meme mo na na bo ama baso re mabo ma rita o se sons ane proma hunya ma a owo atonsu Mr. Alex ane onu so de bom hu chidom ene ne yeme bi e kwane se ye ko betwa atretre me ta se danam de mawo Minu tuwe na yebrebre na yebrema yema Ye di yebeko enkwada ne babeshe ya nemu Niti ene echinima yeja omu eni wisi ya na Ekwambe ni efaswe jasa inchinima wisi yeme Na anu vidu ubia ababo ntia abrantie bakuwa uisi ni Waje ukesi ni Aye freno otele Na adiena wane obani ye yeno enye sebi ya kusebi nyando otele japa diene inyame nende ya rekuwa nise otele enu wabano muye sadi ya na akola kituwa ewa nma mwanti miyafu akula na kwa mpia bonti na muye adie wa akola nini suono gudati nyakupo iti akola wedie na mwede shakula nitilimu Dina mudi dwe akola ni tinim. Sa ya ba tan, e ma tan bi esade no. Ene aye asamu a, eye awrako ye ni prisam pa. Aba tan funu mu esade no. Sabia ku sabia nyado. E dru ba bia e din dia min kasa nya din, e din. E bi esika, e bi odi bedidi. O ba tan ni bedidi. So ku fa bema, na se bema ni kura ba ni nchenya. Nase be mane ne e be dakura na se ke bi ko di akura ne ba ko ko se be bi ne da ko ne bi se mane kura ne hu no wo da wo aye o ye ma akwi akura ne kura hu se akura ne so woni mu nyaa se ti woni mu he sa ba ti ba ko mi ni mu no awia kete ano ko ne ne ge ho no okwa ye woni ne ge ne e da no ubutu ni so ne ne da no na akura keto ko bo nti mama me pa na ye ni se na ye ni se Wasi ude kafra wai, unu miwisi siya menche. Wasi miwisi siya menche. Obani ni misa akula ni suantuwe hunu kwe. Akula wawe ni tirini wawo ni misa ane. Eye fita. Adina ee kwa ni tiri muna, ubo hune ni suene kwa ni tiri muna. Ne ee kaho, edi nsubana ye dima akula ano. Edi nche chene dima sa akula ano. Eya rahusa mpa. Mementi no hu. En kwa nanti ni yebre iti wu kwa nanti ya wupre ni sebi ya kusebi ni ebiye na ekomu jimu ekomu di ya kwa dano iti wunu upe kwa mbi ya bifeswa bi nye sikabi kima tuwa bi ya nema kwa nye biye diye iti sebe mana baho kwa nasi biya wunu ube kwa lanasi wunu ba biye bibia ane na unfa kwa dani nko sebe bi unfani siye fani mo ubi umeji ya diaba na keja kabe kime chwa unwaba ane ya kente nite mna neja wabu papapapa kuma kubina kubikuwa ni baby nemo msa wadi ya kurani betra demho usini room na kurani wadi demho na uma bema ene wada ewa ehonma akurani niso eni mwenimu na uge dina adesha akurani etinimu gina adesha akurani apinimu hafidi ya kudunu no Emani bi jai sadi no. Abrante bako no friend boy bi abrante bako friend of any gay bi wo asafo. Ayi ho. Ondo akokora no ayi akwan kwada
na oba na chada ma oba ayi akwala num se do num ne onum ne bunkum a na se do de da no na abrighter so da ne ayi no nufu ne eso enche se no ne ne ene ma meida no ne ma meida eji sa akwala sa ne eji ni ye chere sa akoda no ɔno ara nipa koro so nyine kakra bi na akora ne a ne nkwa ne bibi a nkwa na maba deɛ masɛe paa o ɔmu ni suban ɛgye na woyɛ kyerɛ akwadaa no ɔtɛle wei nafu ɛnyɛ fo ketewa waworɔ ne ho wo maame woagorɔ ho ama mommienu ma nkuadeɛ ma ama akora no atimi hu mu gyagyam wɔ nkwala berɛ mu ama mayɛ biribi ɛti sɛ opia abɔnten ne ne kɔkɔfo dadaa fofoɔ bi ne ne mokɔre nkɔda hɔ na papa me bapa no m ɛyi na ɔmo yɛ biribi sɛ ya ne ɛde nsuba ne ɛde kyerɛ saa nkɔdaa no ma ɔmo tie me manti ɛnyɛ awerɛho sɛm ɛnyɛ awerɛho sɛm ɛde ne ɛde kyerɛ nkɔdaa no ɛdi ne yɛ kyɛ nkɔdaa yi wotuo nim berɛ a wɔbrɛ so wobrɛ ma nkɔdaa yi wopɛ sɛ nkora ne biribi di ɛpɛ sɛ nkora ne tumi sua adeɛ wopɛ sɛ nkora ne kɔ sukuu wopɛ sɛ nkora ne bɛbɛyɛ adwuma wopɛ sɛ nkora ne nyɛ nyinipa wohu sɛ sɛ wɔbɛ anyini na ɔbɔ bra pa na ɔyɛ ade papa bi na biribi ɛmu ɔdu no animonyam ba a wode bɛkamfo ho na mmom sɛ wonyini akora no nyini na ɔbɔ dam na akora no yɛde bɔne na sɛ yɛde fo a mose afrɛ no amafoɔ kapɛ na wasase atwe ho ana wonim asoma asi bai akɔda yɛ wɔyɛ krɔnfo yi ne maame ne ne papa ɔmo tie kyerɛ ha wokɔ efie no a efie no wɔyɛ kyerɛ hɔ no a akɔda yɛ wɔyɛ krɔnfo a ne nsa ha ne akwara ketewa yi a mmarima gu nusu sɛ ɛyi yɛ sɛ nwansi gu nam ase yi akwadaa yi akwadaa wɔ hyɛ ntaadeɛ yi a nyɛnyɛ yi a ɔde yi mmarima wɔ di mmarima gu nusu sɛ yi deɛ mmarima mmiɛnsa kɔ bɔɔ ne gala yi deɛ mmarima nnan kɔ bɔɔ ne gala yi afɔsɛ duru baabi a ne wɔ nim anyanya yi ne mmom akwara no yɛ biribi na ɛkɔ n'anim akwara nkɔ yɛ exam sɛ ɔdi fɛsi a wɔtwa dodoe akwara wɔyɛ adeɛ akwara wɔto nwom kama yi akwara wɔyɛ biribi se akwara wɔbɔbɔ se ɛnam wo sɛ na wɔni akye ne mmom akwara no a wɔnyiniyɛ no wɔakyerɛ no sɛneɛ bɛrima ne ɔbaa da ɔnu mfie du koraa o wone bɛrima ɛda ɛwɔ n'anim ɛɛkyerɛ no waworɔ ho akyerɛ no bɛrima no aworɔ ne ho akyerɛ no ana wadaa so ɛti akwaraa no a ne tiri n'adwene ne ɛyɛ fitaa no ɛdeɛ na wode atom ɛde ama no deɛ na de ato akwaraa no adwene mu woyɛ baatan ɛdeɛ na de ato akwara no adwene mu sɛ bi a wone onipa kɔhyia wo ne patena akɔ akɔhyia ɛna mo mmienu di mo ho agorɔ akwara bia ni hɔ na monkɔ adeɛ wowurɔ mo ho ɛyɛ nemɛyɛ bi a obia ni hɔ noma ɛfuo bi ho ne mmom sɛ akwara a wonunu baabia wonyini nyunu baabia ne mmom na wokyerɛ akwara no adeɛ sɛ wei na mebɛ sɛ wonyina yɛ ɛti yɛ a na ɛmafoɔ ka ɛwɔ ne ɛyi abranteɛ no ne bɛrima no ne sa ɛyɛ ketekete te sɛ ɛyɛ a wode te ɛyɛ aduane wei sei pɔtɔpɔtɔ wode wo sa ɛka pɔtɔpɔtɔ aka hwɛ ɛne sɛ bia ne bɛrima no ɛna amafoɔ ka ho asɛm ane akakakaka ɛna amafoɔ yɛ no ɛno deɛ ɛnya deɛ yɛ ɛde hu ɛnya deɛ hu onyame ne abɔ ne saa ɔde na adeɛ ama ne saa ɛno no sɛ nafu no ayɛ kɛse ɛna onyame dɛ ma ne saa ɛnyɛ ne yɛhu ne mmom de ɛnhu ne yɛ akwaraa no a wɔto a wɔnhwɛ saa deɛ no a ɔmo mmienu yɛyɛ no ɛno ne ɛhu paa wona bra tiktok woba tiktok a woyɛ deɛ wɔtumi di ɛtumi nyi wɔ wontumi nyi ɛwɔ so ɛne but ɛhu papapapapapa na akwaraa ketewa no a wɔworɔ ne ho no ɛti wo maame no wokyerɛ akwaraa no sɛ akwaraa no wei sei na wonyina yɛ
se oyi wo be mana aba ho be mana ba honum eti woni be mana ba bedenti me baketo anu on sue se ne be mana oba sida akolanu obi ni abreje si ambe no kasai ekyere nyame aduma eye dwada o bekosku wo dwene kwan a ekyena kra ne bekosku a obenye sika de man de akosku wo dwene kwan a ebi akora no sese otu no nyam nya dwane niye wo dwene kwan a befa so akora ne benye bibia die wo dwene ekwan a akora ne betime nya bibia die nemem wo nyini se akora ne benye kwan bia wo bekase meni oba beda ana wo ne bema beda akamfo kasa bibu wo osuru ba wo on prekase eya de wo nyina obekase akora ne nyina eya de a obenyina bon kwa befa so ne bema beda obon kwa befa so na oba beda nembom enfa nsha akora ne tirim se akora wo swa no fa mi je ne tirim se ane ani yo me do diaba wa bebe e o wa bebe e o wa oh obi kwa da ba TikTok wa se se ne kwa be onu suku nsade ni bi owo 38 years ne and still asade ni de echo wo di tirim kwa mese akwala titi se eh pepa fufu eh eh ase ataboatin ataboatin o da bate tokwa se so akwala ti eye eye akata fitifita enna fitifita se ade ebekemu no ne kola bema ade ebetima kali tiri mu no e kadi ye ni mu a opa chope penye ye akem o be penye ye obe penyi ye na wu bema mefa se wo tele kra ne kra de se bia ko se bia nyade efa se wo de waye sini ama mafo kra ni mu aho mu amba mafo hwe video ehwe sini youtube ni yamba nyina etibe hwe bi ehwo no ya ama na wo no wo be che a chere papa a chere we na de chere enko bu de ma ana wo fum so wo ye ye kra sa chere se wo se e video o video ama mafo nyanya bi hwe wo video mama fo nya enye bia hwe wa bese adi subana no we say of photoshop aban chimu police chimu wo ye ba se si ana e wonye hwe ana mi kokumi ho ana ugoku ho kwa photoshop ukun ho kwa wana photo ukun ho awu ze police for betu tu ukun ho se kuku ho wo kwa aye na wo yeye no wo ni akora na je na yeye e ban na aba point na wo video ye no awi so so se kuku ho aje na wo yeye no enye se se bia ko se bia do obema na isonti ni ye kan akola ketwo na wo da wo ye sa je ma akola ni hu ye no e se ye chu jana ni duve bia o ene enye hwe fama nyame fama nyame ah enye hwe enye hwe na mpra ba twa chi ne ye sempo an wono e disi akura na wa ni se ne de na de cha akura no ah ne na de cha akura no so we say eni pepi agura sa ade we say mu se me kase ye ma konya ama manfo abe kase akasa we ame afre ame akase o ye akura no wo hu bi pen e woni so a ka mu de enkura enkofo bi se mo beka e di bi tiri bi dem singing room dano aye different o o de singing room a edan ba kuma ye nyina edan mu no e sonko ah eti so ye ma me ni papa no ko mbe da on be form a e bia sa ta bi ko ni ni o ni e bi ko school ne bia ye ko adwuma obi ma soma ye e bi ko sa bia no anadwo kra mada no o do se bia na ye de tuma atwa edan ni e bi bia mpan wo no o se wo sa mpan ne de ntuma atwam eti mpan bo se e bia na omo mpan ne se honum sa bi bia mpan wo no ho na odrop o se mpan se no odrop nsi se ne mpan twi se so
eti ho na odrop ni se ene de ayintuma atwam oh ede tuma twam sa na na ya obeje se so mbe bibia na jokra wo hu nemmo mi se wo demon mu a wo umfam ebi atwam empeda fam empeda fam ana mumye ni da fam e fam o ana woni akoma wo ya gene che akwala no ana so atopo na wubuo no onye wo ngata odi wo fu na ebupa ana wo ma akra na hwe na wo ba tan ya wo ye sadi ama wo ba no wo kire wo ba no de mi ya ne se anye be ma ne bo wo ba no wo ba ne ye sadi ya ana wo hwe de e kosuo eti wo ye sadi wo se na wo ti musala wo ye din waje din a wo ye sini a wo twese ne ma nfo ahwe no eti we na wo di kire nkoda se nkoda se nkola enhwe sadi we yeye meti ya yebre no aye pese ye ma no owo yomutimi sue bibi nende de bibi de bi se de ni wonu mu a enkware betima ye bibi a ebetima be se ye nan mu no we na wodi wani abra wo be chee obi eba o se akoda no we be bi a e sire kontra ya chine dadada e pani fosi enteni pani tasem me abrantie no minim no minini nyi fri enye nche no becha die na wo yeye no adie na sam na wo yeye no e tan chewa danfo enu nti ene na bi adie wo yeye na e tan akwala na odi na fasa akwan no so no e tan wa ofere ah adai die be nko a ede be nko a akwala na wo du di akwala ne dem wo wa be de wo yo ba etu ni sika be ma no e person no go ne wo ye ba ta e wo musa duru be bi a ya de wo ne be ma bi ne wo ye eti be ma na mfi ko mu du pa wo piska to ye ne akwala no susu eti be ma di no ke kan ma aja wo nko na wo dan ena wo nko na ho no ena hia so ne be ma ne ba beda wo ba ba ko kambe de so faso di wo tri ni se ade na wo yen e ma kwala ni hu ene se be ma ne be ba ho no ma ade so di ma akwara ne be so ma ne se eh di koto aduane we si ma no ene enfa ne me ho be be be ho na de ma ne kwan tintinti di koto ade wo ha si fabra na wo de ma akwara ne koto nyane mo koto nyane famra me e koto ni no wo so ma ne kwan tintinti be ma ne be ba no mo wie no mo ba ma wie bi bia kwara obi e hu ne chiri ah e duga to uga o mami wo pa je se o kwa ne sebe ko sebe ne oba tan a be ma ne oba beja wale dempe o ni mata no do a e bo mu e mema ne o mada o mo dem aye si mu wu ah aye mi yase ase mu aye mi ya papa papa papa papa ko sa kwala na mo gye ne sa na mo di ni dem aye mi yase bibia oba TikTok abe ema bubu akura ji se eje wo se e ni ya na kuma mu ya e ya dia enye kese enne de de enkola ni ye se enkoda na preku ni akọ ah eti ye ntiri ma ne beja mu we ni se ne beja enkola na na eti sa akola se so kusku na basu kusa sku ni bia no ko fona danfo a e pa twedi ne besie e di ne besie o ko fona danfo a ndo hu ana wosade ne akwana na chase omu uske ko we no ana papa ne mami papa ne mami ye se ti ye kwese kire ne ko ye sade ye o ko di ubana abdam o di ne dem ore so fu pita ba ko be pike ko zo imami

kasada ana mdema wa sadu wa fidi ato ha ha yinshira wa hane na ina chipo ni mkasa fidi ana uti enina uti efene jama hansu ogoro ogoro niye bakupe

na ade ose ebeto aba ese o ode no kwakwa piase o da bi omo mo pri nyame nkodi wi achi nkodi wi achi na me de metena ho na na maja omunyo bia metima kabom ni podes ani bi si da bi onu kwa de so fara se wan kodi ne pa wi achi ni de kan de twachi de onye ni papa te be yini firi ko na foma beti gukure mu ni e bidia bro akoka are a apia de wasi apia so ajo so apia so ma tirin kwa ti kwa apia so ma tirin kwa benim

ama baba mu enu ya mi nsiro ye pa ya ma miwe ejuma obota ye tina inye ejuma ketu akura mama ya mi nsiro efi ejuwa da kosi fiada eni nikosi ya da so ya beko su ewe nsiro bia ya ma mi tapuni na edito insha live worship platform suni na so mama ya minsha wati na nyame mo aho de live worship WhatsApp group ni na anopensi yetie mu ina na yesere wadi insha edema mu ina mko so na munta yetisa.

0: patro baby awo bi ade asa erade asua mi eko majie mika wo se nyame adom enne na wo twepepepe ena jumedi kese ne baso 50 years erade ahuye mobo papa ze etiefu a wo do me na wo tie me 50 years mu ama na chese mo twen da bi mo twen ze me wu ne mabe mabe su abe bo me mrane ze o zofu jeremiah ya no ya die so debi me tie asi ena mo be sheme ni mo nyam this is a wonderful time 50 years erade ni edini ye but time echi na yen kan fera de kese minim so beba na yabom akan fo erade kese
1: baba yan bua sunday oboy esu mi kanche so beba
0: oboy spirit ventures
1: oboy beba so beba
0: oboy so beba
1: na brian yamiche so obom so
0: omunina beba yakopon shira o minim se onyakopon be mane homa so na erade ebeche ni wani nya ti eden kunyani bi kan mu wa wutie mi wo fi nti na meden kunyani bi kan na ma ne be yem ti dia na che se wa nya dia yakofo nchira na zo ye dia sakaka ye ni asakaka

ben na ka odie ka onko ade kan yintum yintum o man gana pa wo relationship a wo mu kasamra we dio be pesen ke yintum eh mi posti wo social media obi se media ka menko ade ke besemra se oni be ma ti ana oni oba ti obi se ye friend kwa me aha eh okay ah ma me he ni ye wose kanu kwa dia ke enche mra sa unu obi ti ampra twi mu anka we na nipa kwa na amfa mo ba fun wose nu na na go fa issue ni nyina anu ende ne mum ende mum dia me ne ne ya adwe mo ba fun pa dia ke ye wa wo dia awade mu dia ne nku ampra twi dia we na obi an

0: mensia bɔ ha yɛadom 106.3 fm nhyira 104.5 afilate ɔha ɛne aduonu nso ɛberɛ so sɛ nsɛm hodoɔ yɛnsa sosoɔ yɛde no nyinaa ɛdan wɔ facebook ne youtube yɛnam hɔ dendendendendenden na nwummerɛ nsɛm ɛde badeɛ di animu bi ɛne sɛ meka sɛ yɛse ayɛ saa yoo atifi atɔyɛ atifi ɛne bibi amanyɔkɔ ne ɔto abɛyi dwantrani na ɛse ka dɛ dɛ na nkasɛm kɛseɛ sii yɛbɛkɔ hɔ ne yɛkɔ akɔgye mu nkyerɛ mu
1: Oko piemu ewo mfimfim mantam mpanyimfo bie nei wato aba ma ma wo bedi MPP amanyoku nanim se wo modiodo ene opepa eba be kan bo maboa sa amanyoku no enkunim di a wo ba be pre no obenya
0: wo di ani chia mantam nso a mpania wato aba yoma foforo kura de atudwa se se amanyoku no honya kɔ no honya fe ye hia wo mo eba be dadan nyoma ni mo adware amanyoku no de akasha adware na ma ne ho afie na ya kɔ no ama gana foaji wo no matum
1: Ghana man penyi se ye kasa horo aye wo e wo man mu no se pese tena honom na che dia etese kasa mo front otofe wan ye sase editete omo
0: ye be koto anse ne se omanfo ho wonom ne oba penyi oyo hema okrom ho nya sem ketu atase ton ho aye den den den den den den den den emu asem se tie nie
1: adom kasa aye de beto abonte se wo kwa agogwa suku fo ne edan papa wo tenemu ekosuku no sase ni ba abonte ye ne penyi fo kwa kotwa homam wo besi suku adani bi ama mofra no
0: wei ene sembi e ka ho ne de dom wo se ne kwasi ada super weekend news ya ho hwe nya yie wei ene ket de kwasi ada ya pa ho ntoma se wo edia mon asida pc en koma dbs adwuma ku a wo mtwa nchense pa ma ye nya bibo ye danso akono akono fefefe nchense ne fred color link plus ensuo wia wo de boda no so a ne ho din din din din din din din din wo to ha mu chiche mu du ni atia fribo no so dia mon na nyumre yi akenkanfo a yatena sie na kasie yi ye de ebre wo ne ye me Obri yaboa. Fentem femini mame.
2: Sewa fempe.
0: Eni esi edwa edi ebrewo. We die ena ene ne ba ana oba eni nini. Eni edi kasie ne brewo afi enye bre kasie no yemungrem.

0: Ewe, ebusia mamu yina jo ene enyumri ha enyishra 104.5 FM your number one account radio station ana mwaso egusui enyumri ene mpamfo ya tenasi ya besum yase ni asuma mai gana na afi yasum ya sante mai edi ya kahu opi msosi ya ma wasante sem ehu inhiyo inti ene ya baya na ya dinsem no ensusu enam na oje chemu ya dibi bremu ene ensusu ya dibi eba oridu wa ha akra jeke ya mwa ensusu ewa ha midini kwesi buafo ama sanyi na buafo ema mwajo ema mwa atinasi kwa mkwani ya se nchonuwa hubi umofie fimu kaa mu ene mwa nteneso babi ya hubi ya uti eno ya mwajo ene kusia da enyumri busu mungo chino nida ene li itikuwa ya uidwa ene 16th nida tosu da du ensia mfie mpinuni ya duyonu ensia mu ana ya wei ema watinasi kwa sibu wafu ni midi ya mwajo juma dede nse mkesie nani njinaane se yeko njinaano na ya adishia yusia die yeni ya kasa titiri yewo asantime mudi ya nachasi asanti kasa ya ano ana ya shesi yubesu yusia na mpudia ya kaa ya chia chia nono ni ya tretine no ibi suwa wa watipen na usu unimna sichile ana ibi suwa uka na usu uka uobunukumu na hadi kuntu nsini na hadi ya siho uye chua fatusa ya uru kasa ni pia faso ya jiatu ya deko na yususu enyanika yuipe yenu ani ya kano iti ya nyumedi ya baya tede na na akwe hini taka no ya hadi siyandie nyedi ya ye kenye na ane yesu yinim ana yani ya tiye enchilese yinim esene wa uofie wabing hasini ye na emu ibia kwenye na ema ye ana wabete na abekebi enyumri ya damwasi miwa TikTok wawantusu enti upese ushe ye na uti jumedi ye susubia ubeti miaba TikTok dini ya kwesi buafu mwoho uba anado nsabu blue screen uswa tapu uswa na unfollow mianu wafollow na washe ensu di amaya na comment biyano onsusu odi aba na wache chwe muno wawidu wanumo etinasi itiye mpabu wakesi enichi iti wawidu wa eni musumye idi jumedi yinu sedi ya sese utinu edimaye enansusu ya etinasi abono nsono apa honsi manu edu yasa uinshira ohani nai echipo inum kase fidi hii esu dobiye bia no eye uwa kwa si ampufu ejei ya freno Mr. AAA the shining star osi obenyansafu ye bunu be na ye nkana semu mwa mwajwe ni yina no ya damu wasi na ye transi siya na ye kayo se eye ure bia daruma inididi Africa Elon Musk ke edu na dauma no si kwasi ujume dine ya medadudu ntide biya mpese miche phones ewe program niso na wade che metifu eni wana uti nshira titile wana wafre jume di isu no omu njina no wamu ensusu eti mienya kwa eni na wamu eti mia fre so minya phone na saa phone na smartphone ikutamu no udi ya ya neche udi ya kuona ese mada ntunya smartphones na your friends say yam no ni adre no de o boss weni na kwa no o boss weni na chese uni ni pano edwetwe enkomo ehe intisa na etie na enyume sire mekan no ke edu si monko so antoni ni ema no gas oven so we do da bia na 23 ho akrajikiba obetna to riba anya fi na obesori ehe na ke Edward Roma ya di jume diye bremu waya diye siku isi mbu nchirefe mwokano waya diye dudu jume di bia na ke Edward jine mu sini yeba niye boni diye boni diye boni waya diye waya diye dudu ke yami isho pi gas oven papa fi eni ke Edward na asuye ye upe gas oven de ede to pano bag baako baako ne fam ye num ye ne fam ye nsa usen nyina bo nyina na de gum watu no baako pe ni na nyina na ben kama kama kama fefefa kona kono san susu ena lipa fo mususu te ye kokoro ni bi ni nyina ka ye dubeye de amao ana se mo amototo nam nsusu waye de de to nam mo amototo nam wo chinchin ka ne adu so waye mo de amao mo amototo fish ko dwa so no afina ko so je no wisi ni niema epunu da bi ka ye du waye ade wonim se de system ne tie ana waye ho gas oven e de amaye afi benesa ho do aye de no aduane ofie wo de aduane be se enan wo ye nkwa wo ye stew o fufu siso o no amu ati good sa bre no ani nyire siso ke yedu aye ni nyina de aba cho bafu de mu no amu dan sa kesi mu di siso nyira ke yedu ada roma monto ne miema no maye wate na waya tie se de kutuju be ye sasa bro be kutuja na aye ni de ke de be ya santima ya no ye ye isi wiase be bia enkran kumasi bono hafu tamale ahifa central bebia vuta hujina western omu toke ya duniema manko tubu wa mkwanchen na wanshishi ya minshira da shishi man kia dunono wanyadie ya minshira ni pii freki ya dun mami ni number ni 0243 365873 na ni ke edu gas oven achuchen komo so amibola kesi eno huwa ana abuasu tobut frames oil na chihwa ana ke edu wo enyume yusu sobu siye baya na ye ba muba edi medienu edi ebremu bebi ya mubi ya ano etinasi owedua ena edikai ewe ufiasi akura majwe
1: ya midwe
0: na uwe edi ya owedua
1: ajahu ni mubo
0: ifiensu ye
1: Uye pa.
0: Uye don uye.
1: Akosi.
0: Uye, what's your friend say?
1: Ubu ni Felicia.
0: Ubu ni Felicia. Uye say?
1: Felicia Ntiamwa.
0: Felicia.
1: Ntiamwa.
0: Ntiamwa.
1: Ubu ni mwa.
0: Ayo.
1: Uye, wa mba kukukuku kama.
0: Mta usemi. Ya, na nisi isu yao.
1: Uye, mi mfao.
0: Umpo baitu ntuma.
1: Uye, debi. Mi hindi ya kukuku. Nisa mi mpe.
0: Aha, batu.
1: Dili nga ya kukuku.
0: Na ndao tu mpede, sio nka abu kete, u mpede. Mpo obetu ntu.
1: Wati dhe mko kasa na mwenye sen.
0: Aha, ndo wako fobi sao.
1: Hidu ya kuku.
0: Uduwa. Uduwa ndo wazi.
1: Uduwa ano, nire tu ntu, dhe mwenye kuku.
0: Ndo nchilifi. Uduwa su nchilifi. Eye.
1: Wati, ya ti bibia hume nipa.
0: Tuntungu kuku, titi yao. Kuku wa ni njina aye.
1: Bwa ntesi ya tuntu, bwa ntesi ya kuko.
0: Ntudi ya utesi ya kuko. Tinache ya saope kuko mu.
1: Kuko.
0: Yasa midia yuwe. Nti, wabawo tuntu mbia, wedu wababawo lae mbia ano. Wabawo. Wadu udi ya ugro keke. Ndiyo tuntu, kukwa nini, nitesi. Okay. Wadu wa, fa, ya kwe chika kraya, na ochu ya chwe muno, ya dense mnibi bae, mutinase. Na yini hon kwa mwaka kra jenka kaya
1: kwa hini mwaka sewa uwa tiktok kwa hini mwaka sewa technician wade hini tu makache nzo mfei bintu
0: ntu uso mfei bintu
1: ntu mwa
0: ok
1: na wakia chwe mwini ya kao tu mfeo tinasia
0: mhm
1: ya huse e kundi mwini titirinu unu niku kwa fina na mwisi technician mfeo ntu
0: ya no tinasia abuse
1: tinasia Kwa ni ya ni ya ni ya ni ya ni nifa
0: Ini Ene Mwacha wuko TikTok wano mwana Abo mwuse Yabo mwadeni ya tufo na mw Nti uko TikTok Inshira dieno Tua Anate Facebook Inshira dieno Ubo mwuse Oredwa Ema omode ya tufo na mw Wa ubo mwuse yana ba Ibiti Ibo nifa Nwa mwuku kwa
1: Enfina
0: INC.
1: Sa.
0: Eh.
1: Awo ile jamu ma kwa ya na ye wura ma kwa ya untimi ko.
0: Jiso mu bi ma.
1: Obi ma. E ma kwa ya untimi ko. Awo ile na ombo ku fo di
0: on. Wa cho ko Facebook Insha 104.5. Insha Facebook 104.5. Yo honu mu. Ana TikTok nti su kwasi bu afu mo hoko usu ti kwasi bu afu abi hume. E wa TikTok ko mi de kenyi na na
1: e di. Okay. awani benkum no omati benkum e fon abosumi finafo
0: abo
1: abosumi finafo
0: abosumi finafo
1: ikurafo
0: ikurafo okay
1: omo yankum omo benkum no kwambe yankum ana ma woni fanu
0: so menka ya udo ama mo hedo mburu hwe hwe mfra na eburu sao e bia woni su na hunu se bia omo yankum wo de kan he 1 2 ni fadi ese
1: yankum
0: ana benkum
1: ni yankum
0: sa 1 2 3 4 5
1: bia ma bia ma
0: Okay.
1: Me na me bobo bi
0: Okay.
1: Ana mi fanso de no so from Accra Frankfurt.
0: Accra
1: Frankfurt.
0: Busum.
1: Aha.
0: Busi de bobo bi.
1: Abusum
0: Frankfurt. Kurafo.
1: Kurafo.
0: Ana ni fano.
1: Then ya Accra. Mfuna e Kurafo.
0: Okay.
1: Enti ko se bia oni di.
0: Mm.
1: E bia so oni hene.
0: Sa afuna ni fano.
1: Bia oni di.
0: Bia so ne
1: ne.
0: Mm.
1: Enti ya na yenim da se sa o matete won obia wo omsun no.
0: Mm.
1: Akwasi dia ya fa ni fa no a. Ni fa fro no omtie ye wo ni mutu fo no. Di odi kan fa ni pompon so afra.
0: Mm.
1: Odi kan pa no otie
0: wo.
1: Oben pa.
0: Omsun no.
1: Ni fa
0: so no.
1: Oben fa ni fa na so.
0: Yo.
1: Ya otoso pompon so af aso no fana ahweba afna
0: ahweba
1: ano to otoso o yewu ani faso no
0: mhm
1: dia otoso mi nse fana
0: kraku pani
1: ano ko facebook no ho
0: mhm
1: na obi kraku pani afna ne ekra no
0: jo
1: dia otoso ena fana kraku kofi apimase ensada esa se manze apim ase ensada
0: Timi su kuma pima pima
1: banu. Sa. Ni otosu nu mu okra fun nu o ye wa nse ni fasu ni fe nu. Kra kwesi.
0: Eh ze mo obi.
1: Ni otosu nsia a oti ye wa ni fasu ye fe nu kra kwame.
0: Mhm.
1: Ni otosu sun a oti ye wa ni mu nu ye fe nu. Kra ku kuma. Ni otosu enwotwe a oti ye wa ni fasu ni fe nu. Sakati mpobi. No toso enkwenfen kotoko obubumaba.
0: Mm.
1: Enti, saa kwasi, saa ome kwa wina, bia ome
0: hene. Bia osu onasichire.
1: Onasichire, bia ome hene, tine ome pompo so hene no.
0: Mm.
1: La, sebi kake mpompo so hene na, ome kwa ome che.
0: Mm-hmm.
1: Tine, si domani sana osu.
0: Takrache.
1: Enti, bia ome hene, bia ome che, a odiche. Enti na uba ye wo ahifie ho a ahifuno doso ebia wo bebia wo so kwesi ye nko benkum so de odi kan ne fe no abusumu afuna wo hwe benkum a ye wo a nsa
0: benkum no so ben pa
1: kwesi ne ne be kam ne be fe bia ma akuma kwa ne di benkum de ne odi kan ye fe no pompon so afuna ne oto so benkum nye mu ye friend dan chem afena de otoso mi nsa otie wa nsa benkum so okra fra na friend mo som pra pani ne otoso ne a otoso a obi wa benkum fa mu nsa akachi emu mo som pra kuma okoba tan no de otoso nsia friend mo som otwini ne otoso nsia bi esie ni otosu mwotwe ade esiremu se jata ni otwato ewo yewan sabun kunu so kwafra no a otie ma pa a otich oben chame no ya fe mu japetia
0: gen
1: japetia oni na edu ba yewan no ate ho a sai ni pai e kwafra na e guide no titi wona kwasi na se yewan po se sabu yesu yewan da na edu frani twa yewan ho hia Kime fana ekatesu mfuna titi wono na mebie si yewa tipake mwa ubo nse sanfe mkwafu wono ipokra mfuna ejina wawawa sebe ya ubi emfina ura ubi eme eni domu emifina ura eme di sebe ni emfata enche ye ura enti saa saa mkwafu wa ibo ye ura humbaye unti mkwa che ura obla mkwafu ma wakwae ima wakwae unti mkwa ubani akasi ya nimu Mm. Isi ewa tun sa flasha bra mane
0: mo. Tani ebi mama.
1: Ebi mama. Nti wo mu poye ro hoban. Ebi o nimbia. Oti apaka mu, oti asio, oti edwa mu ebu no hoban. Wo zwe ne de ba na otwe e ba kon. Nti sa en frana titi titi wo nimu ebi a wo ne hene a wo som no medical kaza mponpon so hene no. Wo ne hene wo mponpon so chenko. Ni bibi ya hun pompom so ne oni ne oni che enti enu so enu no ni ni kasa kasa tetere fani kete so mfun fun ze yewa eba
0: ti na bubu ano kra no
1: wey no e wey no e ma no kwa e gabi no woni de ba na otwe ba kwa si de to so mye no e kan e ba kun se chire toa chire toa o se mo titwa no se awade gu a na obemane obemane nya ba egu no kuma ni hire na mi wo yire mi re
0: unia ba bugu
1: gugu ya ha mi nya to sa gugu mi
0: wo yire ni
1: hire
0: se wo jae no
1: ma ma jae jae ko ba bi afi dem po bio na se e ka ni hire to dia o ne na gu afi de mo am ko ni na mo mo se eh se no wo jae ma wa de
0: ni se gu shi ni
1: ah ni hire to
0: Afide ko muti ya
1: muti ya hire
0: ndiye ko sa ba kama bom
1: first ndiye mi gu hire se ko ba ri en pa bio obi atimi so pe mi se se ndiye hire na to wa ko ni nemu ba odi jan to aba ko di bi si o mikro mi anu fa ba ko oni o ba o ni sense nai awa di o ba ni se se bi mu fa akon manje
0: oh
1: o ko ni nemu ko ni a
0: fa zo no fa ka kran kam ko se kenne no anu no
1: awoti okuni na mwa hu se se ebisi bi oba ni di jantwa bai mo fa ji ni jampa otedia mi mi mi
0: te wa na oja ko ina otu osa ba na
1: sa ba enti sa kwasi enti hire na toa agwasi na no
0: oja wari na ya sa ko
1: sa ba ni se ja wa je bu hire mi se de wa sa ba dia hire na toa agwasi e ba o gbo wo ni fe nto so no
0: mm mm yenu musa
1: ba ba
0: biwa wa akra na friend
1: ntutu so ana na no na sa mo do pa pa pa pa
0: ile ntutu so
1: ntutu so
0: ye wi mi no
1: e no for buy no no oba na ye mo fa kuna
0: mm
1: oba na oba ye no ye mo fa kuna
0: na se e ko ba si e ko wi mi no mi esata ka ho e
1: ne na na msi e fo ntutu so bia de
0: ntutu ye ntutu so ntutu so ya ntutu so ya ntutu so fi ntutu so fi Hey,
1: ndi anu so
0: minti bi do, si efu
1: to so. Yes,
0: minti bi da, to so.
1: Mi komanda mo si bi ho sa.
0: Mi le gine e bedru sa minti.
1: Ye ka so bi dem to so.
0: Eche
1: se awadan mo te.
0: No mo sa ba
1: e. E bu ni hire mo ko e. O ko ni na mo anu hu se eh. Sa ko si ba fo.
0: Se e ho yi.
1: Si ba fo na wale.
0: Se na ye.
1: O na wale e ni e. Ko si na wale. Na na mo bo mi bi sa. Ti na fo ko na afi no di jan to aba. Awa di se ma wa he man so so ba bia kana wa se ni kana wa se no pa so bi ka bi man
0: mm
1: so ba ni me ja wa de bia no to so chi obi no to chi a che so pa so
0: o ba
1: o ba ni o pe ti wo ba yi mo fa yi to so a se o am ho ma mo se ni se no pe ni ka obi che so so ja
0: okay obi si wono wa te se di ni bida
1: kiri tuwa no
0: lebi tisee afianto suwa
1: afianto suwa no
0: ana afianto suwa ubi chile suwa aktibida nime mdia minti vida
1: kwa si ya kuwa mada mwansi
0: kwa chile se onili kunu kujaye ya no masa ya kwa
1: nene mwa kwa ba ya
0: kwa chile se obano kwa kwa trabe kwa kwa uwa nba kwa uwa
1: kwa uwa obano kwa uwa mbini obano simi ufa
0: nisi ya tawade obano ya bro wana musa beji ya bro watu musa hari hari
1: obano simi ufa akwa mwa sabi na kwa mwa
0: mwa wipa denji
1: ana mo fa se ko benya ne na ko mo mo ha e mo du
0: na me me ni watra ya wo nkra ba mi ensa
1: oni na mo fa na
0: o si bia ma ware enye menye menye menye na we ja ne wa kwa ko ba mi enu mi ensa na afi ho ne nkoyi na afi wa wa sa ba se da bi be se mko tra ma di
1: ko si nkra ni ti
0: na nkra ni ti na ko ne nka ho ya nka ba ta ba
1: nkra ni ti se be kan kwa ko nkra mo fa na mo fa na o nan ene o ba ni ja ye ye si nkra ni ti
0: na mienu na mienu na odo mba me na mbehwe oma na
1: asu oba nso ba odo mienu ba
0: nti na mbehwe oma na asu
1: se ko si
0: mehen to so mehe eh
1: da ba ne fina ba no manu no
0: fina menu atina we die na ya wa jama wari akọ wari ubi ufu asa akọ fa
1: akọ na ba de ba Enti oba no oba oba was mo fasa na o miensa kra gbo so.
0: Eh. Mo fasa no ope.
1: Na.
0: O fasa no ope.
1: He san o gani bes. Aso se twan se eh info me kan. Santi a chim for me kan. Se twan na so. Is it dobia hun secret?
0: Ti bia hwe no
1: ne. Dobia hwe ni bia yi. Mo fo ni hiri. Hiri no atoa.
0: Sri toa.
1: A hiri no. Hiri ni gbo hiri. Ko ba bi. Afei dia okone na mu ah
0: anye no
1: anye
0: wasaba ya sabe e be shiritua
1: ko si ade won ni se oba wa fa no pen ko si won ni e jaya wish to shan se pan we are no better
0: sa don na tna pen
1: no tna pen
0: so ya wish na ko si ade dia ko si ni ba sa ko si mo
1: amama
0: na yesi bi amojai
1: ajai
0: na dia
1: ko titu se mawo mu
0: afi na mo na mo ho ni
1: mo
0: jaware a fiyeti ni bi wansa maami
1: nyim
0: ni wansa maami nyim hwan a wane dada no
1: ma mu ni dia kosi ehupa
0: saa hu
1: e kosi ko hemi man ko hemi man ko hemi
0: odum ko hemi man ko hemi
1: eh na etiem
0: ko kona so bi na etia dai
1: na katiem na aka etiem wansa bo
0: so ni etiem
1: na aka etiem se na saa so
0: na aka sie ni
1: aka sie ni
0: saa na so kan etiem die
1: so unja oba ana se ndabia oba no fro ko homa ba homa ba homa ko si na won hwe ya ko si oba no sa pesku mu kwai o nya oba o that's essential gentle no ni so na se si apa
0: nkrafo friend lai mumu
1: lai mumu
0: lai mumu
1: na
0: lai mumu
1: so se si a
0: ebe ni so nya so na
1: bu ko na jani mumu ye
0: edun kra na bi je ni niyam na ewo mu da rentu bi bi kakra bi so mu na na
1: sa
0: ka esie ni
1: afun hie tua edi eta ko so pa ko si dia de kan ho bi oni dan ni kuna wade
0: kuna wade
1: kuna kuna wade itimi kana wade itimi kana ware ye kasa ni kan ni ni
0: ware
1: itimi kana ware itimi kana wade die itimi ka die itimi ka ye e kan dan ni kuna ware a ani se se o die die ni ewa kwafo mu a ba ku ni ba ma na wu anya wo fa na wu na udi una udi ade udi ade so wari kun fun
0: wari wo bi di na de
1: na de na agbaji ye ti enye sa udi ade a de de na na de udi ade de de bu sa se oba na kan so ko kun sa fi baba na prince wa oba na ko prince fi baba de de na na be kan che o se wa oba na ko prince fi baba waje to ban so aje to mukunu o so ogwa ko man na onu na ni so afere so a e be sa bu sa bi o se o ri do oba anu unu wa bi aje oba wa anu oba ni ji to kaso principle wa anu oba anu ji to oba wa anu ko si
0: e no mo na but o to so
1: oba na aje to so
0: do to me da wona won chen
1: aha se afere so do me da nchen na afere so
0: na so kaza ma ma wa
1: no wa no ban so prison kwan dia
0: obetu abe down chain
1: oh kwesi nyi
0: so wa fire
1: eh we don no
0: eh
1: kwesi nyi na kura
0: na wa ro fire
1: na si na ai mi ne ba ku
0: wa fa
1: wa fa yi utin wa no wa wo uni so yi utin wa wu a utin wa no
0: uni ayire
1: uni so di uni di
0: okay te nyi na titibrim ti bi si
1: ndi kura be bi ho bi ho
0: eh odan na na nyi ono ya ka so anko fa ni nua no wa odan ti oko ni nua no oko ni nua no ne ne koda all right
1: ni da
0: so oni mse enkura no owu a owu gu ni nua council
1: o wa mistake
0: nti one ni nua yere ne ko economic kushie mu a sebi ne hu san no a entwe firi mu nya ne o
1: e ba ya che
0: a ne hu san na no a tuo firi o mu kra ne che e yiti mi twi firi mu na wa yi ni be ma no na esu na gufo mu tad no ye ye ne nti ne Bible say nyamie ne suboni so wa anyi na joba wuma na cha sa wudia wukwa enjoy oba na na wa enjoy no tuwi na na uhusani anu weji na egu fom ti nyami kum
1: family plan ya pao
0: family plan nye nende chasi yo so akwa nene ti uhusani mjeguma samaba
1: baba
0: ntiwe anu weji na egu fom ti nyami kum kwa nende ufu yi shwe na yedi bimae ohun ti yekunu enye ne ne chance ya che ta family planning ni ntun firimu no
1: ndia ko si sa funa su
0: e memo mo yesa no mtrimu odi ama otimi no obeshi a tumi kan trimpa yi firimu no kozi ana nye beteo no do nye beteza o mema ba ma sebi akokwa so le dru sebi ugbesa ni firi kozi kra ni mode na otimi nya vim e yi no taba ba no kaso no beja ha no
1: awai
0: kaso wa no beja go no no
1: timi po
0: bi eneni je o
1: kan ho
0: o bi timi ai enye neni
1: bi na ba ma no pa wo bi
0: na ba bo bi ya ni oko ya ye
1: pa wo bi no wa wa wi
0: na ze zo kaso ba wa nje ze wo bi ze na na na pa zo ne ko de bi
1: na ni su kra princess ya ni sao so bi ya no mo awona do so ma wo
0: mm
1: do se o ba wo de ya no yi se bi ya awona so beti
0: ye mi ni
1: ni ee kusi
0: ni ni ni sa hode no me ho mmre
1: mm
0: ana me hoye mmre
1: ee kusi
0: ana me hoye mmre timi nye jipa de be de
1: agwaji se afine sune busa be man so be wa ba no be busa ba no ba na ka so be wa be man no akosi ye tikran do so na da ba na sin
0: eno de ye shada bi bi tuho eno da so ho nei
1: titi ya sema miki
0: nge uye zinti
1: ya titi fina simu
0: lumba yili diya yeye maa maa senye le huye inti nebibida na sena
1: titi wani uba penye ni kwa ti
0: saadu ni kuhu
1: fifini kwa di mwabie bema ni timinishia
0: ubiye oba obitu wako bema kufrenche
1: mwishia mshige
0: ok
1: agwasi ni yadika hubi wani ahinipenka sa nesu nye bra bema ekusi ni
0: bekasa ahani pankasa na ikwambe suna ahani benkasa ahani pankasa
1: ahani pankasa na sunye bra bema eku sinini
0: okuwa diya bekasa nusabe susu na edidi chiti ini kura ahini kura titi nuta ahini bodo mubi sisi mi mubi u
1: saa mpe bibi oho
0: mi mubi emedi enji na kwa yese roba roba bina maa
1: ya ina nkasa u
0: nkasa u enye didi ee na titi nupa mime bia mitina ya misi mampe nyufi ana maya sabre no mo he o ba obi ho na sibia o twi na na na isi from kra kekeni ade a oti se kese kese
1: ami chaje
0: bat chichire chichire
1: chaje bat
0: sa oh ma itu am na bat chichire chichire na awoso oti se bibi guna sene ne ne ide ide ma ku bo ko ko he a ne fia bibi o kra ba ku pe tia ba ku pe na da ho Ubuwa nsukura ane diye ye cheng
1: Cheng
0: Cheng Cheng tiya Udiye gudu bidiye sema Ude ude ude Saa sema de Sema de uwa ude yada binye biyo Eko maya ane taye
1: Ede uwa titititititit
0: Maya ane taye Ede sa cheng cheng ni bitu Ede uwa husa hafi ni nipo Mahi ni nye Na yese nkasa
1: Akura Ude yese uwa panye uwa Ahine ni biku ni bidi
0: Ahine bodo mo uwa
1: Bodom na waka ebi ya dosu
0: na de ehe
1: akwade onu
0: ahene do se ne wo bi ni sey
1: na
0: ne bodom owu e
1: akwade wo epini onu meka bi achi bi
0: akwade ta ka ka so ba ka so wan kai
1: oh
0: so ka
1: akwade
0: onu
1: akwade onu sam mirwanu wo mu sina ne nka ne ne
0: ni ni sina ne kike akwade ki nye ni sina
1: ne ni sina na mu o mu sina mena na ne
0: sina ni sina mpo akeke na akwade ki nye no hatem sa bra mesi wo do sa tusua ifi se won sa to bi bi so e kasa ma o ba ko ada o dan ho kura ne kasa kichikichi wada kura o dibeti
1: akwade ano so e fo adwin So see enough and see why she
0: said I make it. Oh, and so me ni nyina no me ni baby asa enhwini we ni nyina no. Ayira da bi nya se firi ayira o makwa ko vije di. Eyi roba bi na ese maye yo mu yusu.
1: Mm, so bi adada no wide.
0: Dada no me ni se bi o hode a.
1: Dada no mabi e mabi
0: ti se no na e bo from create me pai. Sa ti ni bi no. Se peg from girl who's a bit me papa
1: eh
0: nkasa na dey roba bi nya na na no ma na colors na ya ni shenshen
1: nkasa say no I said one year
0: dey I said one the minutes I said two nti e ka bo ho abuti chichira
1: chichira
0: e ti mo bo no mm ba ku penesa
1: ah
0: tia ba ku pe bi nesa enye kura
1: enchaji ya nyami yunu
0: bodom ya na mbele zeni watakunye bodom mungu
1: angu wansine tri
0: wansine tri
1: akura nwa tisei
0: enwa tisei
1: oh isa di a free
0: a free system ni wangu because zi uko jwa so wangu do Dubai si ya
1: upe papa ni bidia ubu siya mana wangu ya
0: wangu ya kasa paa wangu
1: wangu benya biyama ako si omo di chia di sedia omo di bobo
0: sad
1: kisi sedia omo di ano
0: sad
1: so omo chia di sedia titri so ba nye frima omo chia di sedia omo se omo egu omo omo so
0: omo di bika hon ba
1: omo di ka hon chia se
0: me pibie hon pa
1: poko Dubai
0: bobo mo wese mati di nzmi yon bida o ana osi efo mwan sre tri minti yon bida
1: akra unu bebre
0: na sabre ni de na ye yo mi si enye mienu mienu
1: buta
0: mi si na se memene nanana na fo atenatena o hwa otu se ade no ni because ni sisine ni
1: takasini
0: no otu se ebe ni nine numa so emu su asoso go credit se na
1: ya na nkrofo no ayi fo no
0: boso abete kakra
1: nkrofo but 1995 but to 19 na ma mu
0: ayira
1: on ba tuto sa
0: ay I see
1: ni mako
0: yo
1: agosi di ari ka ho bio enso ni se obi won twetwede
0: obi wo den
1: o won twetwede
0: na o twi mienu se na ye de ba ku ba se
1: ano
0: twetwe obi wo twetwe ntewe etewe twetwe ana na o twi na twa mo bi ye ba e
1: o won twetwede
0: obi wo twetwede ntewe etewe Uyi mfuwe chochede ana uyi di diye ni mba ako mchoche no uyi nno firuwa na uyi tewe eno se firuwa tewe ede eno nesu mwa ubi
1: ya di ba ya nyi bibia ya di bibia wa shishye wasa pepe
0: seye kasa wase kasa ya kasa no ee ba ako batu ubeki biki na eno su sama u different meaning because ya ka mchoche se o
1: won twetwe
0: obi won twetwe se ni kwa
1: se se twetwe
0: ade na sin twetwe
1: na o twetwe
0: mu se ade bi e hwe soro
1: se ye
0: ensi ye enyawu obi di ana we ni ye yesi obi e wo
1: twetwe
0: won twetwe de ntewe e de e twetwe de yi nfu wa ye twetwe de na yi ntwe ni firi ho so a na aka sebi
1: awon ye na ma no ka
0: o
1: na kiyochi won ka
0: de awon ye ka kiyochi ye dey
1: akoko ho de pin na ko se
0: ada na sa se we be so yu ho firi ya ha ukrovuti o se na me de ukrovuti we ni kreti wa o ti ni ebi so me de ni ebi se je obi a ti chimu ha eye rf
1: ngara bo ni se
0: bo network ko se che che de ochuchum nti uyi nfuwa ye twetwe de na uyi na befa twa na edika ni firi onto a na befa tewe e de e no so enu sama odi fufuro
1: twa de
0: da bi eni ka ho tewe e de e tewe e de
1: e na wa wa ka ngem ko
0: Uru mante wo.
1: Funny
0: dia na eye
1: funny.
0: Funny tin wo. Dia na esro so ye kan si ya wuti panyi bi to nwa. Enkure bi o. Enkure na o muti enkure na. O mu nti ne ye. Esema ye kan. Esema ye kan enkure no. O mu nim si ne yen. Ye sua de twi kasa na ye chichichichi mu. We ye kan ye timi kan se sebe ayi wa hati wo ukwa won se ma ye kan wa ba twe wa ba twe ɔno a korɔ na wotwam mmienu a ɛsan ma wɔ asɛm foforɔ
1: aba wɔ hɔ
0: aba
1: korɔhweneɛo akra tade aka nso so
0: natim aka aba no deɛde
1: akaɛkrahweneɛo akrahweneɛoyɛfrɛ
0: no abatwe
1: aba
0: saa ne yɛfrɛ no yɛfrɛ no abatwe
1: wodane deɛ wɔ kasa foforɔ
0: nti na mekasa ɛyɛ kasaa
1: wodan a
0: ne nyinaa so yɛkasa yɛka yɛdi nkɔmmɔ yɛde ka asɛm wɔ fie na bia yɛka bi
1: sɛ twii mu no wokyerɛ twii anaa aborɔfo a yɛwɔ akyerɛdeɛ mmienu bɛ aba ɔɔkɔ ne biabaa mmiɛnsa abɛ aba
0: aba ɔkeka gobo
1: nats na kɔ
0: fɔmaako na ne yɛkekɛ kabom na yɛnya asɛm baako yɛka bɔ yɛ no asɛmfua baako nti deɛ ɛkai no yɛ obia nkɔ sɛ obi yɛsua adesua sɛ ɛsi yɛsua deɛ ntɛwɛ ɛtɛwɛ ntwɛtwɛde last week mokaɛ abawotwitwaɛ
1: abawot
0: se ɔfrɛ me ɛsi nyameɛ no mie mantwa bio nsoba no bɛtwa mmiɛnsa ɔhodoa mmɛtwa mmiɛnsa wɔ se akoragye kɛne ma
1: keyɛsɛmnɛwɔse
0: ade no korɔ yɛ a wɔte sɛ ɔhodoa krakyi twa no
1: ɔtene
0: nyinaa wɔkyiri
1: akora na maki ɛnyame meme deɛ ne sɛ wobɛn ho kakra
0: ɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛnmaɛn
1: ni ani hima ade ache na to ntwetwede na akwa hu de okan asem
0: atika ni
1: ani hima
0: atika ni ne de
1: kisa no papa kosi
0: de wa wa so so ubi ka ya
1: kan ni ne ko mwana
0: uko pe
1: kan ni ne ko mwana papa hima
0: kosi
1: ani abisi abisi menya ni ate ti mwana ni na bia china bia bo na akoko pe mwana ba koko si mwana na
0: bia pe bia she
1: ba won twetwede sa
0: be ni nam sa ko na oba na oko na oba
1: nyabi
0: nyabi
1: nti akoidi asi atika ni ni ima ima pa akra kan ha wosi uko so njom risko su njom mana no nai
0: wo muko
1: no nai
0: nti mo ai
1: jo wa ma ni ma popato
0: ana no pa no bo nti jwadifo no so mo kro mo di ni ma babeton no ba ho machipa
1: ni da ho ma de chi
0: ba da ni ma ampa no pa no mo fo ba ni abituko eduro wi na mo

0: nana rufuo ne anti sewa Germany anti akutuba nana yere anti ataya abunasi Frank Ajay Church of Christ for mina na Seventh Day Adventist Church for muo kufu mina Great Adventism Awakening bichiamu Pastor Sari ne anti Francisca Nelson Agbonu Kekus bichiamu Gifty Aduma SDA Joaquin Newtafo SDA mimi upeni ya ni maku ena Eric Chumbema ena yama nkwa yama chiawa nimei midofu eni mkuru mfonyi na mamude hii
1: kuru mfonyi ya dasi ebusia yadu usia ya brona ya biya nisa ya mfaya na asia numfama mimi ya keedu gasi uvu mpapapaya fie na daruma na ochui obuwaye si mwa mediju medie ebremu upe gasi uvu mpapa edia sufie na abuwa unu obusia mwanu wedu ya needu ufie dibia ya choba, dibia ya restaurant nini nano, kia edu guys oven ya miisha papa dipi ya na watu ya sene no ya hese fune bidra mbeto mwasem we no cry, nti ya hese betu mababi dra na kia edu wadawo ma omae fune di edi ama nisamkesi atifu ya che edi ama mutiti mua muta freye pano ubu uwe mungu wade ya kwa mbi yaso ibi njibi edi amawa ya mpaye sena ocho sede ni ya sabeka na kie dunono wasimu mra na mbato gaso uvin papa mfemfri honomo nibu wano dafumsi huu ya tutu pano bag baku mienu miensa ya tutu nam ya dunu wedu ya nufi benesi uvin sashimu tumidu tutu nam ninyi na ae kie du owo so amabo la kase no ana fe udu aboa so tobu tun so frames oyo no na chiwa ana kiedu ewo kiedu die man se nyina agina tum enimo te se onya de bone mfama o pese no obusu atrase asunjim uye choba na odia na yede eyeshi abribia e kiedu do ko no atum be choba okay nyinya den obachi od na kwai na kwai na kwai o pese oba mu kokora o ma ho no no am susu wono no onye mfa metare edan no kama mfa ma wo ba bi susu no aya de ama wo ah akwa we de obo ne number 0243 365873 0243 365873 no ne kedu atwetwe nkomo ye bro na so anesa ye na fe osofo safo ensusu edidi aka echi nyina no ede aba ababa twoso uto wedu anka uti akraje kenka bidi likwesi boafo amanse nyina boafo osuru di nkwano odi nkwano do mieni ya besa hia ewo kina ewo wiase munsem eso sabri de edi nyame asumdwie anadi eja ubia yeso wisi de na edi uwa kwesi ambufo ji ono anadi eshasie nto ono a ane sai edi yen evie oni kuma pem royals yo mude eja yen edi etu yesi ebu eno enye enkoye